anɔpɛ wo serɛ wo sɛ wɔde awerɛ wo atɔ so a anɔpɛ sene anɔpɛ sene anɔpɛ sene sɛ wɔde wo haw atɔ so a berɛ wode kyea nwumi awerɛ wo fra kɔ awerɛ wo fra kɔ wɔkare fra kɔ bɔnyene yɛ fra kɔ yareɛ de kɔ